Зелени кравники. Вон цвете у зраку. Помна. Najlepší čas u letu. Radio Rubin. Tvoj najlepší.